E oza ma wale sui forma lile na o ta maiti mai fale ata ma le lato pesele na o le hot, hot and hot. E lo se hop hop o le hot. Malo, malo, malo. Oio, ia o le vangale na fai fai sau fa malo si tino. E oi, ia talua ia no le makwai au se la la va e lau ka mo e mai. Ia la le inisi tatu porokalama fu le le pi una mazine e maua le tatu porokalama o le flashback. Ia pose pisi fu e ia sa numero tasi ne vai te mil te lo tau sanga ua ma vai. E o mea kim ki o le kau ko ar se la. A e la rua ko ka ko fasi si la ngal nei. E fasi si la tu ma tu ma li tato li tio foni. Famani mole o nei le bayaso nei o nei le seo bayaso muli muli. Famani tu atu ia a fayonai li tu tungi na mai wala au mai siru via po Jessica. Ia ili numera tolu lua fa o valu ono se lau. Tolu lua fa o valu ono se lau. Ke wa misi lau manu malo mantu fwe tele failonga SS o failonga numero tasi o tangata to lua felelei lau tonga male toi fwe mai o isi failonga ia momo gift box fwe keu kewe box a to lua ia e fa au lei atili ai koe fa la kiki ai mo i fwe makamanga e vali malamalana au se tu lopia fwe o ngau enga enga kele o ni miri ka kusura o mahati e nga mo mi sa mo o di hu lu a wa ke mi wo de shi ga au pe o nga enga va so lo ga pe wa pe po rain me ya la nga a mo wi va nga u mai va li tingi di mam ti vai va li va li ma la fa ya le ga tele mo pu sa me ai o shi va nga na o fa ngu wenga a yo ma tu mai la ta to li tio foni fa mo mole. Ale je tato fasi silanga e fasi silanga tule sisi inga ore fu o tato Samoa e Brisbane nei ale ainga Samoa Associations North Brisbane. Sauninga lotu ole afeia tato sauninga lotu tufatasi ole afeia leo sanei ele aso tosu tasio mele afaleono le afiafi Deception Bay Community Hall ele tuatuse ole lua Raymond Terrace i Deception Bay. Ole na wa Silvia tato si singa fu ole fa na twina le aso tona ia so no uni ile a for valu ile tolu ile afiafi ile tuatushi se la ulu lima Kimpi Road East Trafpine ile Bind Rivers Back o fa inga uma ma o lo afiafa tau ile aso ia fa mole ua tapunia. Ua tapunia o na mane ia tele manatu faalia. Ia ale tatu Samoa Associations North Brisbane. Nele i lava ia le taape. O le ngongosina ma maua sanai. Io aile angale alo le si fia fia wa alu ma matupe o le aso. Ai alu le si ainga ele si tupe na maua. Ai tape na maile lato fabwe moele lua aso. Ia olena, maanai, olena lau fale olo mai wa tapune uma, tato fale oloa, fale ainga ma oloa fi fata watu. Olezi la vaenga le mana umia. Ia, mo lato uma e fi ofo ina le lato tautua, e afo ulele ava noa e unoma situpe maua. Ia peto tongi, kuso le volunteers. Ia ole afia tato fontanga, ia ile aso lulu, aso lusu fitu. Oi wa uma fo ila sia mea. Ah. Oh, aso du tene. Or vanga uma la na wa uma. Pau tu langa le fa mana tu atu. Or tato fainga lo tu tu fatasi. Or a fia le sa as tu sta se me il a fo no le fiafi. Ina ile Deception Bay Community Hall. Ile lua Raymond Terrace Deception Bay. Ia mal tato fua. Ole afam na twina ile aso tonai aso no uni ile afarvalu se pa ilu tulai tolu ile tuatusio se laudu olima Kimpi Road East Strathpine mantua e ese loten ese Strathpine Strathpine e pi to mai lava I e umalo paur hio Strathpine no e e wako e haru ol me fuele le loten playground e pula ka ungol me ia ole si vaenga ma nei al tato fua e le tele sa vali se fa pese mo sa panga no sa vali lea
mai lau ainga a vela wo ele na o se mafutanga fo e mafai un tatu sava vali ma tatu ulima ia ile aso mantua tatu sava vali ia pe un fala ulua mai ia fala utusi ia sava tama elisa pe fant ia ole fala utusi lea ia te tau un tatu awai u malava ile sava vali tu salava pele se fala putpatonga te awai ia ole meka ulia ia ole sava vali yo kakonga so why you to be lang o tamo nga fo yo fa malo a Australia yo so to dim tatu tafo masamoa